0: Shanghai for us is clearly a hub for economic development, innovation.
1: 对于美妆行业来讲，上海是最好的选择。
2: Shanghai creates a dynamic business environment.
3: 上海是一座机遇之城，活力之都。
4: 看中这块非常有热情或者有高度的这么一个土地。
5: We take a lot of innovation from there.
6: 时机到了，创新应该在中国。
7: 中国企業海外に展開するそういった企業をこれから主にサポートしていきたいと考えています。